0: Sema wudwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede brown ewa asempa fm enyumenu nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi si ye wunyeni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
1: patabare vima nyakuo
2: wado